0: کرتا ہوں، کاملی کی زمین پر چلے اسے میں چومنے کو تیار ہوں اور جو وہ کہے۔
1: مطلب آپ من ہی من کامنی سے پریم کرتے تھے؟
0: جی جی ہاں، اور اس کے سامنے میں نروس آ جاتا، یعنی کہ گھبرا جاتا۔
1: اچھا، مرنے والے کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟
0: جی، اس کا نام شیکھر کھوسلا۔
1: سوال یہ ہے کہ شیکھر کھوسلا کے بارے میں آپ کے پاس کوئی خاص جانکاری ہے؟
0: آج دیکھے لو کہ سب اس دنیا میں کون کسی کو جان سکا ہے۔
1: ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔
0: کس بات کا جواب؟
1: شیکھر کھوسلا کو آپ اس کی موت سے پہلے جانتے تھے؟
0: اجی، انسان کو دیکھے نا، دو طرح سے جانا جاتا ہے، ایک اسے پیار کر کے اور دوسرے اس سے نفرت کر کے۔ بھئی ہماری جانکاری ہماری سمجھ سے بنتی ہے۔ اجی، میں تو نہ تو شیکھر کھوسلا سے پیار کرتا تھا نہ نفرت۔
1: بیکار کی بات مت کیجیے۔ اگر سیدھا جواب نہ دیا تو عدالت کے اپمان کے جرم میں سزا ہوگی، اور جھوٹا جواب دیا تو جیل۔
0: اب دیکھیے وکیل صاحب، آپ تو خامخواہ ڈروا رہے ہیں۔ اجی، کیا سچ کیا جھوٹ اس کا فیصلہ کر سکوں؟ جی، اتنا بھی دیوان تو میں نہیں۔
1: آپ شیکھر کھوسلا کو جانتے تھے؟
0: جی۔
1: ہاں یا نہ؟
0: جی جی، کچھ نہیں، یاد نہیں۔
1: یاد کیجئے، آپ نے اسے 1000 روپے دیے تھے، یہ سچ ہے؟
0: جی، کیا بات کرتے ہیں وکیل صاحب۔ جی، بہت لوگوں نے مجھے کئی بار 1000 روپے دے دیے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، اب اس سب کا حساب تو مجھے یاد نہیں۔
1: ٹھیک، دوسرا سوال، ناٹک میں جس پستول کا استعمال ہوا اور جس سے خون ہوا، اس میں 80 گولی کس نے بھری تھی، آپ بتا سکتے ہیں؟
0: جی نہیں۔
1: شیکھر کھوسلا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
0: کچھ نہیں۔
1: ٹھیک سے یاد کیجیے۔
0: جی وہ جی، میری یادداشت کچھ اچھی نہیں۔
1: ٹھیک سے یاد کیجیے، شیکھر کھوسلا سے آپ نے 1000 روپے لیے اور یہ ناٹک لکھا جس میں شیکھر کھوسلا کا خون ہوا۔ ٹھیک سے یاد کیجیے، شیکھر کھوسلا کون تھا؟ مسٹر کیشو ٹھاکر چپ کیوں ہیں؟ بتائیے، شیکھر کھوسلا کون تھا؟
2: چھپا کیوں رہے ہو؟ بتا دو نا۔ اچھا، تو تم کامنی اور پاٹھک کی وہ بات بتا دو جو اس دن تم نے اوٹ میں چھپ کر سنی تھی۔ کس دن؟ میں تو پرا روز ہی چھپ کر کامنی کو دیکھا کرتا تھا۔ ارے، اس دن ریہرسل کے بعد جب تم کامنی سے ملے تھے اور پھر اوٹ میں چھپ گئے تھے۔
3: کامنی، ریہرسل کے بعد کیشو ٹھاکر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟
4: کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بیچارہ صرف آرام ہے، میری تعریف کر رہا تھا۔
3: سچ بتاؤ کامنی۔
4: پاٹھک، کتنے شکی ہو تم، تم سوچتے ہو میں اس فنتوش کو پیار کرتی ہوں؟
3: نہیں، لیکن یہ ضرور سوچتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔
4: مان لو چھپا رہی ہوں، پھر
3: تو پھر ہمارے سمبندھ کا کوئی ارتھ ہی نہیں رہے گا، ہمارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے، سیدھی سادھی بات۔
4: دھمکی دیتے ہو؟
3: صفائی چاہتا ہوں۔
4: کیسی صفائی؟ او، اتنا بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، شکی اندھے پھوندو پتھی کی طرح پوچھے جا رہے ہو۔ پھر بھی میں تمہاری قسم نہیں کھاؤں گی، کیونکہ میں تمہاری جھوٹی قسم کھا ہی نہیں سکتی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔
3: یعنی کہ تم کچھ چھپا رہی ہو؟
4: ہاں، میں کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن تمہاری جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی۔ وشواس کر سکو تو کرو کہ جو کچھ میں چھپا رہی ہوں وہ تمہاری بھلائی کے لیے، دھوکا دینے کے ارادے سے نہیں۔
3: یہ چرتر کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں نہیں کہ تم جو چھپا رہی ہو وہ چاہے جتنا بھی ڈراونا کیوں نہ ہو میں اسے چھیل لوں گا؟ ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ میں تمہارا پریم ہی نہیں رہوں گا؟
1: مسٹر کیشو ٹھاکر،
0: جی
1: کیا سوچ رہے ہیں بتائیے، ٹھیک سے یاد کیجیے، شیکھر کھوسلا کون تھا؟
0: جی جی، وہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا وکیل صاحب، میرا مطلب ہے شیکھر کھوسلا کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا۔
5: سرداری وکیل، اپنی جرح بند کریں، اب عدالت خود پانچوں گواہوں سے سوال کرے گی۔ کیشو ٹھاکر،
0: جی،
5: شیکھر کھوسلا کون تھا؟

0: تمام میاں سالار جماعت مصرائے اولا کی نغمہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں، آئیں۔
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟

موسم عشق کا احساس فضاؤں میں بکھری خوشبو سنگ اور بھی جذباتی ہو گیا. ان کی ایک جھلک سے پلکوں نے چپکنا ہی چھوڑ دیا تھا. اس کی کجراری نظروں کا ہولی سے کچھ کہنا اور دل کا مچلنا, ان مدمست ہواؤں کی شوخیوں نے بھی تو کانوں میں دھیمے دھیمے سے کچھ ایسا کہا کہ آسمان پر بکھرے بادل کسی خواب کی طرح نظر آنے لگے. ایسے میں دل حسین جذباتوں کو محسوس کرنے لگا.

دل کی دھڑکنوں پر دستک دیتی یہ نرم فہاروں کی سرگم، یہ ڈالیوں کا بھیگ کر ہواؤں کا آنچل لپیٹ کر جھومنا، یہ بادلوں کی مخملی اڑتی چادر اپنے ساتھ لے آئی اس کی یادوں کی بارات، یہ چاند سا اجلا مکھڑا، وہ ماتھے پر سجی سرخ بندیا اور پھیل گئی چہرے پر اس کے حیا کی لالی، تیرے حسن کے آگے یہ فضائیں بھی پھیکی لگنے لگی۔